kabu, velvet noyona, kuroi sora. Karimo utsuroto natte, shinshinto, menishimiru, ima watada, kodoku no samishisadakega, kokoro ni itaku.